Marika, kuta ya kore ya paya ni na me. Mora ya paya ngo kanyel me. Yolo ka pela. Mora orbatara. Alanjara, kakara. Orbatara, wilarara. Kolenjara, jinapai. Ala jilaka jinama. Kolenjara.